0: The perfect start to the day. This is Breakfast on Radio Brongleis.
1: Dwi'n cofio'r byclis, dod yn ôl o dde Lloegr. A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif. Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance.